A mise noch gëtchen gër njënsi e gëre gëgëiv në kallaj. Harik me lesë vika inshe vaj aun dhe lin ma hënar. Ma chashen kallaj kallam fëoch gëtch smahen gëo hik asë njerat. Hit a tisha liv në pashtën gëharit qit benind heja. Benind heja shi ish iëche, laadhe rëirëche në kallaj. Rut bëk që hoher në hëngri, e kumal gëllit a kënaran. Paskëllën dare sëslik e stëmi. Paskëllën dare sëslik e stëmi.